0: Zenbat denbora pasadu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasadu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak. Koskadetaro itzen gaitu otzoak, ha, zer eman gozaigu indarre sartu ezean. Ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Ekin bat eltzean urtea, eguna ondo azteko hartzazu kafea, nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean, errespeta itzazu zure bizitzaren jabea, pentsa zuralde jarri daiteke lan legea, ta horrela da bizitza esaten dute, horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez, esan nork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke, klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza dan idea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Tabadakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaie ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai, baina zein da bidea, ez bade irautza. Oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza. Lauza, plasteko zapaltzen zaituen ari, jazta. Zenbat debora pasadu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. He took the bomb.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, Sangre Fuksia. Errepikepena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.
2: La fuerza que te acompaña está con vos. Es el espiral de la edad fractal. Es el vértigo, bailar en círculos o marearse, la sensación de espiral de la edad fractal, del otro lado del túnel, sabemos que hay otro lado, donde se ven las cosas cambiar, ahí va de nuevo, arranca enseguida como en otra vida, si es que vida significa lo que juntaste, lo mismo que viste disolverse, también el coraje de creer en lo mismo siempre, siempre es infinito, es el espiral de la edad fractal, únicamente una medida, único es uno, universo entonces, ¿dónde está el otro lado? Multiverso, múltiples, muchos, ¿dónde caben? En la edad del fractal se multiplican, el amor es infinito, es lo que juntaste, lo mismo que viste disolverse, pero también el coraje de creer en lo mismo siempre, siempre es infinito, es el espiral de la edad del fractal, únicamente una medida, único es uno, universo entonces, ¿dónde está el otro lado?
3: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu orkestu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabedogun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola irratian.

0: Díganme, ¿tiene que ver de malo en esto?
1: ¿Cómo?
0: Sí, ¿cuál es el delito? Porque yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Lo demás es todo legal, legal, ¿entendiste? ¿Ahora vos aquí encontraste fierros o falopa?
1: No.
0: Pero entonces, ¿cuál es el problema?
1: A mí la guita grabada sin laburar no me gusta, me da miedo.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

0: horny.
1: Ah, zentua bilatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe bidaten.
0: Wow, ey.
1: Bere azken bidazen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe bidaten.
2: Zuere guztioni.
1: Zentua bilatzen. Bizitza mierda bat dela, edonork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi Pax Romana, soilik babesto jana. Eta oiana, ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana. Lehen bezela, ta denen onerako egite. Te alana pikutara merkatua, zutara norma zaborrera senatua, mierdara dogma, bolitu estatua, erre zazu diploma, hartu bibote, bete kolorez aien horma, ipini zure izena, preso batena, iraultzara eramango gaituen lema, kontatu historio bat esan izan ginena, dena dago irabazteke garrazio zena, tatxakurra atzetik duzunean hori unea, ziurtatu lagun onak dituzula bidean, denok lortu duzuela txakurra usteatzean errepikatuko duzuela datorren astean ta orain goz denbora agendan soberandut baina obeduzu ez deitu oso berandu goizean aterada arrautzatik sugea ta gauean dagoeneko bustana jandu kogitergo zumba obeto egin zum pentsatu behin

Zenazi diru guztia eman, ez duzu ezer kasi, ez duzu ez da zer jan, hainbeste gauza daude, ez dakit zer esan. Etengabe biratzen, bere azken birazen, etengabe biratzen, zu ere guztioni, zentzua bilatzen. Etengabe biratzen, bere azken birazen. Zu ere guztioni zentzua bilatzen.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenekin. Gora panestinak.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Menhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Menhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 238 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Menhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletiko kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin nuen. Ez da bere errua, baina...

0: hori, nik pentsatzen dut bidea hau izan zela. Nire Twitteren agertzen da Alain, bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abitzenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen. Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
1: Instagramekoa.
0: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikuloa, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba abizen. Hortik izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izen abizenak, gero hori bilatuta interneten, zago, izaramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
1: Bai, esaten dozu rasisten jomuga izen zarela, bai. Zure militantzia gaitik, ez da?
0: Bai, bueno, militantzia eta zaretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren eta nik uste hori izan dut, bai.
1: Bai, salak eta jarri dozu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu dozu?
0: Bueno, epeite egiten ez, nik ipin ninean, ertzain etxean ipin ninean zaraketia denengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipin ninean egunen bertan, konturatu nintzen ean hori, aurrera joiala kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzain etxera, urrien neukan ertzain etxera, eta zaratu nean bertan, eta hori, gero zeusten, horrezpik hausten basean, bide judizialetik bilan nintzen. Eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
1: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
0: Bai, hori pentsaten nahiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osak abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da egize zer ezte gaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, ordaindu, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo
1: Bale, ba, eukiten du egiten dozunien guk zabalduko dugu gure programatik. Bai, eta zeukera judiziala dekosuz irabazteko, zeus betzetatuzuz dekosuzela irabazteko salak eta handegaz, eta ze eragina eukidezake horrek?
0: Bueno, aukerak ez da egit, baina egindabena guztiz ilegala da, oza, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta nire baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela, Guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
1: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
0: Bai, ez nintzen, gainera zabaltzen ben, nigaz, oza, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zel, joven que ha pegado una Paris a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, bora bilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat, eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antzadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
1: Bai, eta esan duzu azkinen
0: lako. Marka, galderia zein zen da?
1: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
0: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatxio bezen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire fondiren kontra, nire... hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela, eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
1: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
0: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
1: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
0: Bai, ganera Instagramedik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ez zen tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean ikusinan laguna zela, edo, bueno, burkida zela eta zeustan duarik, egon zela Argentinako kamizita bategaz, zebala gauzan dirik egin, oza, zeban inortzik baitu, baina hori, zeban, hori, Ba, behen kontra esan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, erau beste esan jipoian parte hartu benak ba, bai jasariak izan dira.
1: Bai. Politikoki zer suposatzen deu salak eta ujartza? Esaten gartetan zutau, ba, zezu militante politikoa zara.
0: Bai.
1: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen, suposatzen deu?
0: Jo, hori ez da galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki ni guzte, erguzten da fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurrekin bariakena, bai guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guztzer dan justizia Espainian, baki guztzer dan polizia baskongadetan eta Espainia estatuan. Baina ez irikiti guztiak erabilita ba, kontra egiteko guztioneri. Ez, politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo...
1: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Sare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
0: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
1: Bai, fasista ez du pera da bizela eta...
0: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalandiari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
1: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
0: Bai, da bize, da orduan hor galduta dago bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
1: Bai, zer antifasistatik komentatu zigiten lehenuan, erorik egiten du, lehenengo...
0: Bai, eta hori, bai.
1: Bai, lehenengo isildu ez da, eta gero blokeatu
0: ez da. Hori, isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mezu bat, edo... Bai, isildu egiten da mezu bat, eta ia ez da agertzen... barriro zure komentarioetan.
1: Bai. Zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, izaten dugu PP eta Vox aldirela, bai. Torri, nola ikusten duzu...
0: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsan dut, ez espagara... Baina, bueno, instituzioetik egin marko da, baina batallan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiegi sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatza da jagoku, baina kontu zibilu beharko gara, ze eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, badakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernantik.
1: Bai.
0: Beru zentraletik.
1: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkena ikusten dela azkerra gure artean gauzela zatitute, dozdak izer, baina, bueno, kero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
0: ez da? Bai. Ni pertsan dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauza eta gozanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kriston, ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badak egusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago, ba, goz, zirikituak horre erantzuteko moduan.
1: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja Mardala batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarratzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
0: Bai,
1: lantokietan...
0: bai, bai, hori da. Bueno, ez da izazki izin dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea etxi beharko gunkez, eta hori, etxai baten, etxai bakarraren kontra dana batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban antutak egin, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera etxitza eta hori, dano batera erantzun fasismoaren kontra, dano batera.
1: Vale, vale, ba, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
0: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez duguna hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
1: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Bale, agur.
0: Agur.
2: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Zure Odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web irolairratia.org.
3: Tormentas de mierda por Jaime Benjamín Navas Villar. Imagina que te pido que vuelvas, como la oscura golondrina o como la lluvia en abril. Que llames a mi puerta despeinada y jadeante y me pidas a mí que vuelva. Imagina que convierto todo ese drama tuyo de tristísimas baladas y amores de pie de cama en ron, canciones de dubstep y luces rojas, verdes y moradas. Imagina que por un momento la gente no importa nada. Cuéntale a tus padres que estudio derecho, o que toco el piano o el violín o lo que sea. Miénteles. Dile a ese novio que tienes que vas a ver a tu prima o a una amiga o a quien sea. Miéntele. A tus amigas más de lo mismo. Me constan que aún me odian. Yo no te hablaré de las otras chicas que conocí si tú no me hablas de todos esos capullos con los que te tumbaste a ver películas de Disney, a besar un mucho rato, a criticar a alguien durante el cigarro de después del segundo polvo, o a lo que sea. Miénteme. Imagina que vuelves.
4: Imagina que arde París con nosotros dentro, de Daniel Gómez Carmena, interpretado por Luna Moriana.
5: Irola Irratia.
6: ¡Qué miedo!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1920ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoa ez baino zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dago eta bateko maetxean dago eta batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errugun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan.

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

Gaula neurri batean ere norbera bere gutxi esteko joera bat. Eta uste dut gure euskera maila edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxi etxi behar duenik.

0: rompedor.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Praxis von den Nahe to the South.
1: Dakizuen ez, DDT-ek mila bederatzen eta lauro geita bederatzikik, hogeita mazazpi urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
2: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
3: Moto!
2: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jartiketatikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitakia zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.
1: Jose, eres!

1982ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da. 1, 2, 3.

Lubak Jakindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Frantziako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen droneetatik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, Kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenetik. Gora panestenak.

0: Segu? Vale, ba, hemen txegauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa, provokatzaile moduan, ba, atletiko kamiseta zuri gorriagaz, eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiba zara militantzi aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren egunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: esnekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hori ikertzen apur bat, eta hori ze egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bidea hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Aha.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba abizen. Hortik
0: Bai.
1: izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izen abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatze harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean saraketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joaten da. Ipini nean egunean bertan, konturatu nintzen ean hori, aurrera joia lan kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten, horrezpika uste basan, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori,

0: aukerak ez dakit, baina egindabena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu, nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela, guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
1: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
0: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zelur, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, harako gauza. Eta agertzen beste, bora minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antxe dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
1: Ba, eta esan duzu azken erako.
0: Marka, galderia zein izan da?
1: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
0: Ah, hori, no? Ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri epidako, bai. Nire faundiren kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela, eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
1: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
0: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
1: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
0: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki idazti ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala, eta ze ustean, ba, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, zebala gauzan dirik egin, oza, zeban inortik boitu, baina, hori, zeban, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
1: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hujartza, esaten garritzen zut hau, baze, zu militante politikoa zara.
0: Bai.
1: Eta politikoki ze eragine edo, ze suposatzen dugu.
0: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurrekin bariakela, bai, gustaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer zerdan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
1: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik zer uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola ikusten duzu?
0: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zein galderia.
1: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
0: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, zare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismaria edo zelon mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
1: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
0: Bai, da bize, da orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
1: Bai, zer antifasistatik komentatu zibiten lenguan, erudik egiten du, lehenengo...
0: Bai, jaitu eta bai.
1: Bai, lehenengo izildu ez da, eta gero blokeatu,
0: ez da? Hori, izildu eta blokeatu, bai. Eskutatu,

Mila bederatzeron eta irurogeita hamabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

irratian Japunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, Janjapunk irratsaioa da, hau, Janjakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bueno, bai, irratiz Donostia sonten guruko herrietan FM-a martxan, bestela web horrian streaminga martxan mundu guztirako. Informazio guztia janjakun.eus web horri horretan ere, eta gaurkoan Aurelio y los Vagabundos taldearen El lado salvaje diska izango dugu aste honetako disko berezi gisa, baina horrekin batera abesti eder asko ditugu 90 minutu hobeko osatzeko. Beraz, hauxe da gure gaurko plana, gustoko baduzu gelditu hemen janjapunki irratsaioan. Aste arte gauero egiten dugun bezala, 10:30-12 arte zuzenean. Errepikapenak ostirale guerditan, 12:30 ordu bitara, eta grabazioak beti janjakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta dituzu. Bigarren aste artea ja, gaurkoan, Puto Samosak irratsaioaren grabazioa eta zuzeneko emisioa egin dela, beraz ongi etorri irratsaio berri honi. Puto Samosak, beraz, gogoratu aste arte arratsaldero gauero izango dugula 8:30-10 Samurekin berriro bueltan, oraingoan Puto Samosak izeneko irratsaioarekin. Eta bueno, baditugu ere irratsaio gehiago irailare begira atejoka. Beraz, bueno, gutxinaka, parrilla osatzen dihoa, asko osatzen gainera, 15 bat irratsaio gabiltza, vuelta eta vuelta gora ta bera, eta ez da marka makala, 15 irratsaio izatea, parrillan ekoizpen propioarekin, beste hainbat eta hainbat irrati ospetsuetan, bueno, asko erabiltzen da, bueno, hirugarren irrati batetik jasotako grabazioak emititzearena, guk hemen Janjakun irratian, ez, guk hemen, bertan egiten ditugun irratsaioak eskaintzen ditugu, eta arro gaude horretaz gainera, guztia gainera euskaraz egiten dira hemen, arro gaude horretaz ere, eta plan hori gustoko baduzu, ba hemen ateak zabalik dituzu, etorri zaitezke, jolastu dezakezu, ondo pasatu dezakezu, eta ez dago inongo konpromisorik, ez bazezu gustatzen, ba agur esan dezakezu, eta denok tan kontentos. Asi que, gogoratu, Janjakun irratia guztiz irekia dela, librea dela, eta bueno, ba, animatzen zaituztet hemen ederki pasatzen denik, eta espero ere etortzen zaten besteak irratsaioak egitera ala ibiltzea ere. Bueno, harremanetarako telefonoa 688-804-648 da, bestela kontakturako emaila Janjakun irratia abildua gmail.com, eta bestela ba, sare sozial bakarra erabiltzen dugu. Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian, eta bueno, ba, bertan hori da erabiltzen dugun sare sozial bazgarra, besteak ez zizkigulako gustatzen, eta hau gutxinez, bueno, ba, euskaraz denez, ba, hortxe hori erabiltzen dugu. Bueno, ba, sarrera kontua dexente luzatu dela eta lan ikuste de, beraz, goazen gaurko lehenengo kantaren bila, klasiko batekin hasiko dugu, The Clash taldearen London Calling diskan daukagu, noski nola ez, Spanish Bombs.

Eta goazen White Flag taldearen bila eta haien Wild Kingdom diska, Dutch East India Trading disketxe garrantzitsuak atera zuen haien disko hau, abesti asko dituen diska, eta His Award abesti aukeratuenik.

Eta musika kainero honetara salto eginez, Nine Pound Hammer taldeak, ba, rock and roll bortitza jorratu izan du beti, eta kasu hontan, ba, single honetan ere, alaxe egin zuten, 80-an bukaeranik eusteet atera zela, hau, Cadillac Inn abestia daukagu single honetan.

Jouzkon Mat taldeak ez zuen alako arrakasta edo ospe handirik lortu, baina 80garren hamarkadan ja bazebiltzan gora eta bera eta gero jarraitu zuten zenbait hamarkada. Oker ez baldin manago beraien epe batat, epe batean, 80garren urteko epe batean topatzen dugu, hiru abesti hoien artean, Mixed Signals izeneko abestia.

Oso ondo, bueno, ba, Graham Parkerrek ez du olako musika oso kaineroa egiten, baina bere dia disko guztietan badua du abesti rockeroagoak, topatzen ditugu abesti rockeroagoak. Beti ere nahiko disko gomendagarriak, txalogarriak, onak, ez da kala disko txarrik esateko, ba, jode, ze mierda egin duen, ba, ez? Beti egiten zituen disko nahiko onak, batzuk suabeagoak, eta bere hildoa mantendu zekoizpen handia eta gaur egun ere hortxe jarraitzen duena Graham Parker guzti zazuta dagoen rockeroa eta bere Another Grey Area izeneko diskan topatzen dugu Big Fat Zero.

Oso ondo, eta irurogeita margarren hamarkadaren bukaeran punk, punk estandarekin batekin zuen Wire taldea, Wire. Eta haiek ba disko batetik bestera guztiz aldatzen zuten beraien estiloa, oso taldea aurreratua eta bueno, ba, arriskatua izan zen. Eta larogeigarren hamarkadaren erdikaldean Enigma disketxarekin atera zuten The Ideal Copy izeneko diska bertan topatzen dugu Chicken Tangas.

Madrid aldera goaz orain, eta bertako punk standa kenduta Kaka Deluxe edo Pegamoideak edo horrelako talde aitzindariagoak izandakoak, ba, 80. hamarkadaren ja erdikaldean ez, baina nortxe, hasieran ere ez, hasi ziren ba, hardcore punk taldeak azaltzen, horietako bat izan zen TDK, 84. urtetikan ja diskak ateratzen, baina gero, ba, aldatzen joan zuten, joan ziren, estiloz aldatzen, eta hip-hopera salto egin zuten. Azkenean Masters TDK izenarekin jarraitu zuten, esan bezala ba, hip-hop alderdi hori jorratuz, baina oraindik ere La General disketxarekin atera zuten, 89. urtean Las Nuevas Aventuras Masters TDK Hip-Hop Radio izeneko diska. Bueno, a ver, dan dago, meteme mano kanta.

Bueno, aurrengo taldearen diska nobedade bada eta gustoko nobedade bat. Getari aldean sortu zen Bellum taldea, hirukote bezala, jende gaztea, eta Graka mugimenduaren bitartez eta Mendeku diskaken ekoizpenarekin, ba, mini LP bat edo atera dute, zazpi abestiz osatuta. Eta, bueno, ba, Bellumen kontzertutan topatu dezakezue, besteak beste disko hau, 2024ko apirilean garabatu zuten Zarautzen, eta, bueno, ba, nik orain eskuratu dut, Bellumen kontzertu batean esan bezala, badirudi oker ez baldimanago bateria aldaketa bat izan dela, baina, bueno, kantak ere hemen daudenak oraindik ere jotzen dituzte zuzenean, eta nik aukeratu duten bat, Keroseno izeneko abestia da, Bellum Getaritik.

Bueno, eta maikak puntxu-puntxuan ditugun honetan aste honetako disko bereziaren aurkezpena egingo dugu Aurelio y los Vagabundos taldearen El Lado Salvaje izango da gaurko protagonista musikala, mini LP bat da, beraz azkar-azkar pasako da, baina goazen, errepasoa berbezala egitera, Mr. Dollar da lehenengo kanta.

Bueno, ba, Aurelio y los vagabundos taldeaz hitz egiteko, ba, Aurelio Morata aipatu behar dugu lehenik eta behin. Bera, Los Rebeldes Bartzelonako rockabilly taldearen hasieran izan zen, eta 84. Urtean, Los Rebeldes taldea arrakastatxua utzi zuen bere bakarkako ibilbidea, bueno, aurrera eraman nahi zuelako. Eta horretarako, ba, beste rockabilly klasiko batekin elkartu zen Xavier Julia. Konkretuki, bera, lokilloren hasieretan intokablesen taldean aritu izan zen, gero, ba, la banda trapera del río con Morphy Grayrekin aritu izan zen, melodrama taldean ere, baina nor nunbait, ba, harrapatu zion momentu ona, onean, ba, Aurelio y los Vagabundos osatzeko. Beraz, bi hoiek osatu zuten taldea. Enredado en las calles, abestia entzungo dugu orain.

Taldea 1984 urtean sortu zen, esan dugun bezala, eta urte horretan bertan atea zen entzuten ari garen beraien lehenengo mini LPA oseia besti ditu, eta aipatutako Aurelio Moratarekin eta Xabier Juliarekin batera, Aurelio Morata gitarran, bueno, leheno esan behar da Rebeldesen basua jotzen zuela, baina honea gitarrarekin pasatzen, harmonika eta hotxare bai, eta Xabier Julia gitarra eta koroak egiteitu. Ba, beraiekin batera disko honetan Antonio Rodriguez daukagu baterian, kasu hontan ere Bartzelonako talde legendario batetik dator, Telegrama taldetikan. Eta baita ere Miguel Gallardo saxo tenorean eta basoan eta korotan Marcel Carrera. Boskote horrek osatu zuen taldea, Aurelio y los vagabundos. Eta entzungo dugu aurpegiko azkenengo kanta, Hotel Medianoche.

Zoko Rekordsek atera zuen lehenengo disko hau, eta badirudi ba, atera eta gutxira, sute batean bueno, ale asko erre omen zirela, eta Twins disketxeko arduradunak ba, aukeratu zuen nonbait berargitaratzea, beste azal batekin, baina bueno, ba, urte pare bat beranduago uste izan zela hori, 86. urte inguruan edo berargitalpen hori. Eta esan behar da, lehenengo disko honen ekoizpena, ba, aipatutako bi protagonisten eskuket dituzela, hau da Aurelio Morata bera eta Xavier Julia biek zeramaten taldea, eta ekoizpena kasu honetan beraien esku gelditu zen. Eman diogu buelta diskari eta B aurpegiko lehenengo kanta En el lado salvaje da.

Bueno, Benidorreko jaialdian aurkeztu ziren, ba, garai 80garren hamarkadako erdikaldeko hainbat eta hainbat talde esaguratsuekin batera, baina ez zuten irabazi. Lehenengo diskonek ez zuen espero zuten ospea eduki eta bueno, ba, ez zijoazten bueno, oso aurrera. Egia san Bartzelona aldetikan, Katalunia aldetikan, bai, kontzertu desente ematen zituzten, Celeste aretoa bete eta horrelakoak bai, baina ez zuen salto handirik ematen talde honek. Eta Hispavox disketxearekin ja sinatu zuten eta 87. urtean ba beraien bigarren diska atera zuten disketxe horrekin Hispavoxekin. Urrengo abestia La sombra de una duda.

Bueno, ba, Aurelio y los vagabundos taldearen el lado salvaje bai diska repasatu dugu gaurkoan, mini LPa zen, beraz disko azkarra, eta eman ditugu dato desente, oraindik ere esango dugu, ba, bigereien bigarren diska Hispaboxekin atera atzerakoan, ja Antonio Rodríguez bateriak taldea utzi, beste eta bateria bat sartu zen, arrakasta ere etzen etorri bigarren disko horrekin, eta gutxinaka 88, 89 urte inguruetan taldea desegin zen. Gero Aureliok bakarka, Aurelio bezala atera zuen kantaren bat edo beste, eta gaur egun ekoizle musikal bezala dabil, estudio propio hemen dauka, adibidez, bere hasierako taldea, Los Rebeldes taldearen grabazioak egiten ditu, eta bestaldetikan, ba, Xavier Julia, aipatu dugu, ba, Melodrama taldearekin jarraitu zuen, Melodrama taldea ere desegin zen arte. Horixe beraien ibilbidea, etzen oso luzea izan, bi disko, eta horietako bat, da gaurkoan errepasatu duguna, beraien lehenengoa, mini LPa dena, eta esan dugun bezala, El Lado Salvaje izenarekin, baina diskonen errepasorekin amaitzeko, azkenengo kanta bat entzungo dugu, Cuando Empiezas a Vivir.

Aurelio y los vagabundos en el lado salvaje LPR en el repaso amaituta, gaueko amaika terdiak ditugu puntxu puntxuan eta gelditzen zaizkigun hogeita mar minutu hauetan abesti gehiago baditugu jantxapunk irratsaioaz gozatzeko, rock'n'rollaz gozatzeko, rockabili gehiagorekin jarraituko dugu, neo rockabili gehiagorekin, Strike Cats taldea, 60 and 17 da bereien single arrakastatxu bat, baina bea aurpegian, Looking Better Every Beer abestia dago.

Hortxe beraz, estraikatzen baladatxo hori, eta jarraituko dugu beste rockero batekin, Chris Spedding, eta bere, bueno, ba, Jambore, izeneko, Gitar Jambore, izeneko singela, atera zen, Rak disketxearekin, baina, bueno, ba, badaukagu, bea aurpegian, beste kanta bat, Sweet Disposition izenekoa, eta gaurkoan, ba, Chris Spedding Sweet Disposition kanta hori entzungo dugu.

Bueno, be aurpegi baladatxo hoiek alde batetara utzita, ba beste kanta bat Phil Seymour, hauenek Power Popetikan jo zuen bere ibilbide musikalean, eta Precious to Me abestia topatzen dugu, berak ateratako single batean, The Actual, gaur egun lehenengo LPA zena, Phil Seymourren lehenengo LP-tik anateratako singela daukagu, Precious to Me esan bezala.

Earki, bueno, ba, urrengo abestia Suzi 4-rena dugu. Times Square pelikulan agertu omen zen, 60. markadaren bukaeran lehan, eta Rock Hard da kantaren izena Suzi 4.

Pixka bat gaztetxeagoa zen Joan Jett, okerrez baldin manago, eta The Runaways taldean aritu ondoren bakarkako ibilbidea osatu zuen The Black Hearts bere taldearekin. Eta beste rockero indomable honen kanta bat, You Don't Know What You've Got abestia atera zuen Joan Jett and The Black Hearts taldearen izenpean.

batekin, baina nagian Ingalaterratik kanpo ez dakinik hain ospetsu izan ziren, edo behintzat hemen inguruan ezain beste, bai City Rollers taldeaz ari naiz, eta talde arrakastatxu honen singletako bat, It's a Game abestia da.

Chancha Punk y Racha lleva. Aste arte gauero. Amarterdietatik aurrera. Zuzen zuzenean, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean.

Earki, ba, bueno, ba, kuña sartuta aspaldiko partez eta guzti, ba, janjapunk irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Udara gora beratxua izan du irratsaio honek, bueno, nik eukidet, gora beratxua, bakizu beti, ira, ekfarkatu, ekaina bukaeran, gora berak izaten dira Hernaniko San Juanetan, txozna montatzen dugulako, eta horrek izugarrizko lana handia eskatzen duelako, eta beti, ba, hor, irratsaioaren bat edo bi, kale izaten da, normalea, baina gero, txorkatila, edo txonkatila. Okertu, eta ba, beste jabete gora berakin ibili naiz, oan ja normaltasuna bizikleta hartu dezaket, beraz, ja bigarren astea segidan, gure oizko ordutegian

mantentzen ari garela, ba, betiko irratsaioa, beraz bueltan gara normaltasunera. Iritsi da berriro, edo bueltatu da berriro, Jantxapunk irratsaioa. Hortaz, aste arte gauero, badakizue, zuzen-zuzenean entzun gaitzak ezuela, normalean, arazorik ez baldin badago, Jantxagun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an. Eta zuzeneko ordutegia hori baldin bada ere, errepikapenak ostirale eguerditan entzun daitezke, 12:30 aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eu web horrean dituzu, eta horre ere zuk nahezunean, entzun edo eskargatu dezakezu irratsaio hau, eta horrez gain beste zenbait irratitan, Irola irratian, eta bar entzun daiteke jantxapunk irratsaioa bederaz besarkada bat, hortikan entzuten zabiltzaten guzti-guztiei. Noiz baiten ere, zehose jarri nahi badezue, komentatu nahi badezue, bidali nahi badezue, talderen bat, kontzerturen bat, danadalakoan, hien beti preste, dena ateak zabalik, belarriak zabalik, eta mikroak iregita zuentzako ere, beraz, lasai asko idatzi, deitu, edo nire zutena, adibidez, harremanetarako telefono zenbakia, ondoren gau duzue, 6-8-8-8-8-0-6-8-8. Bestalde, kontakturako emaila, jantxakunirratia@gmail.com, eta gainera, ba, sare sozial bakar bat erabiltzen dugu. Ez dugu TikTok, ez dugu Twitter, ez dugu Facebook, ez dago Instagram, baina badugu Mastodon kontua, mastodon.eu atarian, euskarazko sare soziala da, beraz hori erabiltzen dugu, jantxakunirratian bakizu eden euskaraz egiten dugula, eta baldintza errex horrekin hemen edonork parte hartu dezake. Bigarren irratsaioa egin berri du orain adibidez, Puto Samosak irratsaioak asteartetan 8:30-10, beraz gure aurretikan daukagu Samu bere Puto Samosak irratsaioarekin. Eta atejoka da badator ere irailan irratsaio berri bat, bueno, oraindikan ez dugu data, ez dugu izenburua, baina bai gogoa, beraz irratsaio berri bat izango dugu irailako jantxakun irratian. 15-16 irratsaio inguru ditugu, ekoizpen propioa guztia, hemen jantxakun irratian guk geuk egiten dugu, eta hemen bertan etorrita egiten dugu irrati hau, eta irratsaio hauek. Arase egiten ditugu guztiak, eta baldintza errexo horrekin, esan bezala euskeraz gainera, ba denek dezue, atea zabalik jantxakun irratian. Bueno, ba, harremanetarako moduak aipatu ditugu, gogoratu gaurkoan Aurelio y los Vagabundos en el lado salvaje diska errepasatu dugu, aste honetako disko berezi bezala, eta horrekin batera, bain bata besti eder gehiago ere izan ditugu, eta azken nengo bat prest dugu gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko, eta dena ondo badoa aurrengo aste artean hementxe berriro izango gaituzue, Jantxapunk irratsaio berri bat egiteko asmoarekin. Bueno, ba, agurtzeko aukeratu dudan kantan ikusten noiz edo noiz jarri izan dudala, gaurkoan singeleko bertsioa karriko dut. Karri dut, The Pogues taldeak hasieran Pogue Mahone izena zuen, eta izen horrekin atera zuen single bat, eta bertan dago, The Band Play Waltzing Matilda abestia, eta besti ezin hobe honek. Itxiko du gaurko Jantxapunk irratsaioa, ez da beraiena, bertsio bada, baina Pogues taldearen edo Pogue Mahone kasu hontan taldearen ukituarekin entzungo dugu abesti ederrau, eta honekin ba oe etxealdera zezafalduta oean sartzeko asmoarekin. The Band Played Waltzing Matilda, Pogue Mahone edo The Pogues, muxu handi bat guzti guztiei, agur!

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14ean, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

0: al subir una gran cabeza de dragón. Al buscar una gran cabeza de dragón.
1: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta, zentroak ez dituzte errekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak, eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko, eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan etzieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasia aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21ean hasi zen epaiketa fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierar arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu gartzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org eta sinpermiso.info.

Kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroak gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, mekanika.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzera, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroko 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jartiketa ez nikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, in kolaboratzeari, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.
1: Irola Erratia 107.5 FM.

1945, turistentzat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, 49 komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina 35 urte. Bi hilabetetan, alokairua 116,9 igo. Airbnb-ren plataforma 224 handitzearen iragarpena. Pasaden kurtsoan, auzoko gazte batzuk aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basatio ni aurre egiteko batu eta sos aldezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasos eta auzokideokin batera asanblada ginez auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugulako. Asanblada ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin naskatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.